0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қостанай облысында 23 сиырдан бруцеллез анықталды. Қауіпті инфекция Әулиекөл ауданындағы Қазанбас ауылдық округінде тіркеліп, ауруға шалдыққан мал санитарлық талапқа сай жойылды. Осыған байланысты округте карантиндік шектеулер енгізілді. Қазір малды әкелу мен әкетуге, шөп пен сабанды, сондай-ақ ет және сүт өнімдерін сатуға уақытша тыйым салынған. Мамандардың айтуынша, тұрғындар арасында ауру жұқтыру дерегі тіркелмеген. Қазір індет ошағын толық жою және инфекцияның таралуына жол бермеу үшін ветеринариялық сауықтыру шаралары жүргізіліп жатыр. Батыс Еуропадағы аптап ыстықтан 12 мыңнан астам адам көз жұмды. Маусымның соңында 7 елде өлім-жітім көрсеткіші әдеттегі деңгейден шамамен 10 мың адамға артқан. Ал Англия мен Уэльсте тағы 2 мыңнан астам артық өлім тіркелген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы аптаптан болатын өлімнің басым бөлігінің алдын алуға болатынын мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, ең үлкен қауіп 65 жастан асқан адамдарға төніп тұр. Олар елдерді ыстық толқындарына дайындықты күшейтіп, халықты кезінде ескеруге шақырды. Бүгінен бастап шілденің 20-сына дейін Алматыда аптап ыстыққа байланысты көшелерді суару және ауаны салқындату жұмыстары күшейтіледі. Қазгидрометтің болжамынша, алдағы күндері қалада ауа температурасы плюс 42 градусқа дейін жетуі мүмкін. Осыған байланысты әкімдік ең ыстық уақытта 16 арнайы техника колоннасын жұмылдырады. Олар 128 көшеде жолдарды суарып, ауаға су бүрку арқылы салқындату жұмыстарын жүргізеді. Мамандардың айтуынша, бұл шаралар асфальттың қызып кетуін азайтып, жаяу жүргіншілер үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Қазақстанның оңтүстігінде аптап ыстық күшейіп, ауа температурасы кей өңірлерде плюс 48 градусқа жетті. Қызылорда тұрғындары күннің ыстығында жұмыртқа қуырып көрсетсе, Таразда көлеңкедегі температура плюс 45 градусқа дейін көтерілген. Аптапқа байланысты өрт сөндірушілер, полицейлер мен коммуналдық қызметтер көшелерге су шашып, тұрғындарға салқындық сыйлау жұмыстарын жүргізуде. Дәрігерлер жүкті әйелдерге, балаларға, қарттарға және созылмалы ауру бар азаматтарға күннің ыстық уақытында далаға шықпауға, көп сұйықтық ішуге және адамдарды көліктің ішінде қалдырмауға кеңес береді. Астанада заңсыз ет цехынан 3 тоннадан астам өнім тәркіленді. Полиция жеке үйде жұмыс істеген астыртын өндірісті анықтап, шығу тегі белгісіз ет өнімдерін тәркіледі. Тексеру барысында еттің санитарлық талаптары сақталмағаны, ал өнімнің бір бөлігінде бұзылу белгілері анықталған. Тергеу мәліметінше, бұл өнімдер қаладағы дүкендер мен қоғамдық тамақтану орындарына жеткізіліп отырған. Құқық қорғау органдары қауіпті өнімнің барлығын жойып, заңсыз цех иелеріне қатысты заңнамаға сәйкес шаралар қабылданғанын хабарлады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 34 тиын, евро 541 теңге 25 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күнді 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 38 градус ыстықта, түнде 23 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар, ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: 9:20 в Казахстане. Шоу «Бешеное радио НС» продолжается. Впереди голосовые сообщения. Ваши будем слушать. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы обсуждаем лучшие подарки на день рождения. Да. Что вам хотелось бы, чтобы вам подарили?
0: Угу. Ну, а ну-ка, твой wish-лист.
1: Вообще, конечно, лучшие там друзья девушек — это бриллианты, деньги, да, и все вот это. Вот мы, да, мы живем в материальном мире, но если отойти от этого, mm-hmm, от такого банальненького, я, конечно, не фантазирую, что кто-то мне там на день рождения подарит квартиру или новую BMW. Нет, я понимаю, я в адеквате.
0: А что хочешь? Шашлык хочешь?
1: Мечтаю. Шашлык я не хочу. Mm-hmm. Шашлык дарили уже тебе на день рождения.
0: Да, мне дарили на день рождения шашлык. Это было нереально круто.
1: Нет, для меня, короче, идеально, знаешь, какие-то вот, ну, типа, сертификатики на массажик. Я же
0: на бриллиантики, на квартиру.
1: Такие сертификаты, думаешь, есть?
0: Сделайте.
1: Нет, ну и сертификат в парфюмерный магазин. Я дико не люблю, когда мне дарят парфюмерию, потому что у меня сложный вкус с ароматами, ты знаешь.
0: Вообще так нельзя делать. Никогда.
1: Но если мне подарят сертификат, я буду счастлива, я пойду и в своем любимом магазинчике прикуплю себе то, что мне нравится такое. Некое необычное. И все.
0: Все. А скоро у Ксении день рождения. Да. Поэтому не забывайте.
1: Записывайте.
0: Вот такой wish-лист у Ксении. Ну а у вас какой? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
2: Шоу на радио МС. Разные мысли. Хотел заняться спортом, но совесть не позволила так издеваться над организмом. Жарнама.
3: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтардың басым бөлігі табысының қомақты бөлігін несие өтеуге жұмсап отыр. Ұлттық банктің тапсырысымен жүргізілген зерттеуге сәйкес, сауалнамаға қатысқандардың 38% ай сайын несиесіне 100 000 теңгеден астам төлейді. Кейбір азаматтарда бұл сома айлық табыстың жартысына дейін жетеді. Бірінші кредиттік бюроның мәліметінше, елдегі жалпы несие көлемі 25 триллион теңгеден асты, ал қарыз алушылардың 80%-ында екі немесе одан да көп несие бар. Ұлттық банк келесі жылдан бастап несие беру кезінде азаматтардың табысымен қатар тұрақты шығындарын да есепке алатын жаңа бағалау жүйесін енгізуді жоспарлап отыр. 25 тамыздан бастап Қазақстанда электросамокатпен тротуарда жүруге толық тыйым салынады. Алматы полициясының мәліметінше, осы күннен кейін самокаттар тек рұқсат етілген жолақтармен немесе жолдың жүріс бөлігінде қозғала алады. Сонымен қатар кәмелетке толмағандарға электросамокат басқаруға рұқсат берілмейді. Жаңа талап жол қауіпсіздігін күшейту мақсатында енгізіліп отыр. Биыл Алматыда электросамокаттардың қатысуымен 83 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 89 адам жарақат алған. Полиция тұрғындарды жаңа ережеге алдын ала бейімделуге және балаларға самокатты жалға бермеуге шақырды. Бүгін Қазақстанның бір бөлігінде нөсер жауын жауып, енді бір өңірлерде аптап ыстық сақталады. Синоптиктердің болжамынша, елдің батысы, солтүстігі, орталығы мен шығысында жаңбыр жауып, кей жерлерде найзағай, бұршақ пен қатты жел болуы мүмкін. Ал оңтүстік шығыс және кейбір батыс өңірлерде жауын-шашынсыз ыстық ауа райы сақталады. Ауа температурасы оңтүстікте және оңтүстік шығыста +41-ден +46 градусқа дейін, ал орталық пен шығыста +41 градусқа дейін көтеріледі. Мамандар тұрғындарға күннің ең ыстық уақытында далаға шықпауға кеңес береді. Алматыда 18 шілдеде өтетін жүгіру эстафетасына байланысты қала орталығындағы бірнеше көшеде көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Жарыстың сөресі мен мәресі Астана алаңы, Бағыт Төле би, Қабанбай Батыр, Панфилов көшелері мен Абылай хан даңғылы арқылы өтеді. Төле би көшесінің бір бөлігі ертең таңғы сағат 9-дан 19 шілде таңғы 6-ға дейін жабылады. Ал Абылай хан даңғылы, Қабанбай Батыр және Панфилов көшелерінде қозғалыс 18 шілде кешкі сағат 20:00-ден 23:00-ге дейін шектеледі. Ұйымдастырушылар тұрғындарға жол бағытын алдын ала жоспарлауды ұсынады. Италияның танымал жағажайларына кіру енді алдын ала брондау арқылы жүзеге асады. Туристер ағынының артуына байланысты Сардиния аралындағы бірнеше жағажайда келушілер санына шектеу енгізілді. Ла Пелоза жағажайына кіру үшін алдын ала тіркеліп QR-код алу қажет. Күніне мұнда ең көп дегенде 1,5 мың адам қабылданады. Билік бұл шара табиғатты қорғап, жаппай туризмнің кері әсерін азайтуға бағытталғанын айтады. Сарапшылардың пікірінше, туристер санының жыл сайын артуы экологиялық тепе-теңдікті сақтаудың жаңа тәсілдерін талап етеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 34 тиын, евро 541 теңге 25 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 38 градус ыстықта, түнде 23 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, бүгін сенің энергияң жоғары. Жаңа жобаларды бастауға қолайлы. Торпақ, сабыр мен тұрақтылық сенің күшіңді арттырады. Қаржылық немесе тұрмыстық мәселелерді мұқият талдау керек. Егіздер, байланыстар мен достық маңызды. Ақпарат жинау жаңа мүмкіндіктер ашады. Шаян, отбасы мен жақындар мен қарым-қатынасқа көңіл бөл, эмоцияны басқару маңызды. Арыстан, шабытқа сеніп, идеяларыңды көрсетуге уақыт бөлу керек. Күрделі мәселелерді жеңу үшін батылдық қажет. Бикеш, күнің ұйымдастыруға қолайлы, денсаулыққа назар аудару маңызды. Таразы, қарым-қатынаста тепе-теңдікті сақтау маңызды. Келісімдер мен серіктестер күтпеген мүмкіндік әкеледі. Саршаян, ішкі түйсікке сену маңызды. Қиындықтардан сабақ алу мүмкіндігі бар. Мерген, жаңа тәжірибе немесе саяхат қызықты сәт әкеледі. Жеке қарым-қатынастарда ашық сөйлесу керек. Соғұйғыш, шығармашылық жобаларға көңіл бөл. Қоғамдық іс-шаралардан пайдалы байланыс табуға болады. Балық, ішкі тыныштық пен махаббатқа көңіл бөл. Өнер немесе рухани іс көңіліңді көтереді.
0: МС радиосы Қазақстанда жасалған.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 17 шілде. Бүгін Диснейлендтің туған күні. Таңғажайып ертек әлемінде сан түрлі кейіпкерді көруге болады. Диснейлендке бару әр баланың ғана емес, ересек адамдардың да арманы. Ол 1955 жылы 17 шілдеде Калифорния штатындағы Анахайм қаласында пайда болды. Бұл күні кәсіпкер, екі қыздың әкесі, ол Дисней, балаларға арналған өзінің бірінші саябағын ашты. Жобаға 17 миллион доллар жұмсалған. Сондай-ақ 17 шілдеде сыйлық сыйлау күні. Бүгін жақындармен туған туысқандарға, тіпті бейтаныс адамдарға да сыйлық беруге болады. Бастысы қымбат тарту жасау емес, көңіл күй сыйлау. Бұл мереке көптеген елдерде аталып өтеді. Кімге сыйлық ұсыну керек екенін өзіңіз шешіңіз.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: НС радиосында лайфчат бағдарламасы басталды. Сәлем, достар, армысыздар. НС радиосындағы аптаның бүгін жұмасы екен, естеріңізге салайын. 17 шілде. Дәл бүгінгі күні жақыныңыздың, ағайын туыс бауырларыңыздың, әріптесіңіздің туған күні, айтулы мерекесі немесе сенші хабар болса, онда бүкіл қазақ елімен неге бөліспеске деген сұрақ туындайды. Егер бөлсем деген ниет болса, онда мына WhatsApp-қа жазыңыздар. 8775-106-0011 WhatsApp номерінде мен Жайна Минайдар сіздердің хаттарыңызды асыға күтемін. Және екі әннен соң алғашқы хаттарды оқуға кірсем. Сондықтан жазыңыз, үлгеріңіз, жақыныңызды қуантыңыз. Ал сізге сәт.
0: Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8775-106-0011.

0: үшін минут бұл ені сәуі толқындағы лайв-чат бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp номерінен келген хаттарды оқи отырайын. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, жұма қабыл болсын. Мен дәл қазір жұмыстан шығып Әл-Фараби даңғылында тұрмын, бірақ сіздердің эфирлеріңізбен музыканы жақсы бір қойып берсеңіздер деп жатыр екен. Баршаңызға сәтті демалыс тілеймін дейді. Қанат есімді Алматы қаласынан осындай хат жолдаған екен. Қанат, сізге де сәттілік серігіңіз болсын деп тілеймін. Аман есен жетіп алыңыздар, кептелісте тұрмаңыз, және кептелісте тұрсаңыз да ең бастысы көңілді уақыт өткізіңіз дегенді сізге жолдағым келеді. Жолыңыз болсын. Келесі хат, сәлеметсіз бе сүйікті радио. Мен бүгін Айгерім есімді тыңдармандарыңызды туған күнімен құттықтап қойсаңыздар деп едім сіздерге. Үнемі хат жазып құттықтап жүреді. Енді менің кезегім келген сияқты. Құрбыма тілейтінім зор денсаулық, ешқашан ауырма, осындай әдемі қалпыңда жүре бер Айгерім, туған күнің құтты болсын дейді. Астана қаласынан жолдаған екен құрбыларыңыздың атынан Айгерім, біздің тұрақты тыңдарманымызды бүгінгі туған мен құттықтаймыз. Ең бастысы ұзақ өмір, жасыңызға жас қосыла берсін, жақындарыңыз, өзіңіз аман болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Қайырлы күн дейді жаңа ғана келіп үлгерген хат. Алмас ағама сәлемді жібергелі отырмын, бәрі жақсы деген ойдамын. Біз үйдеміз, Шыңғыс екеуміз магазинге барыңдар екеуің. Телефон Қостанайда қалды, сені сағындық, қарындасың Жанат дейді. Жанат, қарындасыңыздың атынан Алмас ағаңызға сәлеміңіз жолданды. Барлығы жақсы болсын сіздерге. Сізде хат жазыңыз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

0: жаз. 8705-16-011. WhatsApp-қа жаз.
1: Нұсыр лайфчатымыздың номері осындай. WhatsApp-қа жазыңыздар. Дәл осылай жасаған тыңдармандардың хаттарын оқиын. Сәлеметсіздер мен Нұсыр радиосы. Бүгін менің анам Күләйханның мерейтойы 60 жасқа толып жатыр. Аяулы анамызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Біз оны өте қатты жақсы көреміз. Оқып жатсаңыздар, көп рахмет дейді. Күләйхан апай, мерейтойыңыз құтты болсын дейміз. Балаларыңыздың қызығын көріп, орталарында аман, есен күліп, ойнап жүре беріңіз. 100-ге жетіңіз деген тілекті НС радиосынан өзіңізге жолдаймыз. Қайырлы күн Жайна ханым және НС радио тыңдаушыларым. Бүгін Бажамның туған күні деп жатыр. Имбергенов Нұржан Таймасылының туған күні. Бажеке, туған күнің құтты болсын. Өмірің әрдайым қуанышпен көтеріңкі көңілге толы болсын. Денсаулығың мықты болып, алға қойған армандарың мен мақсаттарыңа еш қиындықсыз жете бер. Әр күнің сәтті өтіп, айналаңдағы жандардың сыйластығы мен жылуын сезіп жүр. Мақпал, Балдыз екеуің балаларды өсіріп тәрбиелеп, болашақта олардың рахатын көріп, әрқашанда бақытты болып жүре беріңіз. Құттықтаушы бар туыстарының атынан Бажан Ербол мен Анаржан қайынапаң рахмет жайна дейді. Сіздерге де рахмет. Ербол мен Анаржанның атынан біздің тұрақтыңдарманымыз сіздерге де айтпақшы жалын сәлем жолдап қояйын. Нұржан Таймасылының Бажаңызға деген арналған ақ тілегіңіз қабыл болсын дейміз. Бүгінгі туған күні құтты болсын. Бажаңызға бақ, береке, ең басты бақытты отбасы қасында болсын деген тілекті жолдаймыз сіздердің аттарыңыздан әрине. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне жазыңыз. Жақсы бір ән тыңдағаннан соң, екі әннен соң қайта тілдесеміз. Ал әзірге осы WhatsApp номер.

0: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат.
1: Біздер лайфчат бағдарламасына келіп жеткен кезекті хатты оқиын. 11 сағат 41 минут 8775 106-0011 деген WhatsApp номерімізді естеріңізге салуды жөн көрдім. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін 17 шілде Қарасай ауданының тұрғыны Қуандық Дәулетжанды кіріп жеткен жаңа жасымен құттықтаймыз. Дәулетжан, саған шын жүректен әлемнің бар асылын, жақсылығын, қуанышын, байлығын тілейміз. Ақ қанат армандарың биік кесамғап, өміріңнің көгінен орын алсын. Шынайы бақыт иесі болуыңа тілектеспіз. Сүйіктісіңмен жақсы көрген адамың мәңгілік серігің болсын. Өмір атты кітабыңның 21-ші беті есте қалатындай қызықты, қуанышты сәттермен толсын. Осы қуаныш есіне жақсы ән берсеңіздер, аса құрметпен досы Әділет. Қандай керемет хат, жүректен шыққаны көрініп ақтыр. Әділет, досыңыздың атынан осындай әдемі тілекті қабыл алыңыз. Бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз, жаңа жасыңыз құтты болғай деген тілек өзіңізге арналады. Қуандық Дәулетжан. Ассалаумағалейкум, НС радио ұжымы, ұжыма қабыл болсын. Күндеріңізге сәттілік. Әскердегі ұлым Қалдығали Дидарға сәлем жолдап жіберсеңіздер. Ардақты ұлым Дидар Астанадағы президенттік гвардияда абыроймен әскери борышыңды өтеп жүргенің үшін зор мақтанышпен сәлем жолдаймыз. Деніңнің саулығын, қызметіңнің сәтті өтуін тілейміз. Әр күнің берекелі болып, қайсарлығың мен жігерің арта берсін. Әскери өмір саған үлкен тәжірибе мен шыдамдылық сыйлап, елге аман есен оралуыңа жазсын. Сен әрдайым сағынып, амандығыңды тілеп жүрміз. Біз үшін сенің абыроймен қызмет етіп жүргенің үлкен қуаныш әрі мақтаныш. Саған ыстық сәлем жолдайтындар: әкең Еркін, анаң Бейбіт, қарындастарың Жанерке, Аяла, Айзере және барша туған туыстарың. Алла сені әрдайым өз қамқорлығында астасын, еліңе, отбасыңа аман есен абыроймен оралуыңа тілектеспін. Жүрек жарды әкелік, аналық тілек осындай болады. Дидар ұлыңызға сәлеміңіз жолданды. Қалдығали Дидар, бізді тыңдап отырсаңыз, ыстық сәлемді сонау Астанаға қарай президенттік гвардияға жолдаймыз. Абыроймен әскери борышыңызды өтеп, үйге, елге аман есен абыройлы қызметпен оралыңыз деген тілек өзіңізге арналады. Келесі хат: сәлеметсіздер ме, мен есімім Серік, келіншегім Гүлімжанға сіздер арқылы сәлем айтқым келеді. Және бүгін байқап жүрген жолдан байқап өткен өттет деп айтта аласыздар ма? Және мен оны қатты-қатты жақсы көретінімді, көп рахмет дейді. Сізге де рахмет. Гүлімжан, бізді тыңдап отырсаңыз, сіздің жан-жарыңыз, жолдасыңыз Серік мырза сізді жақсы көрем деп айтып жатыр. Және жолдан байқап өт деген болу керек мына жерде. Байқап жүріңіздер, абай болыңыздар, ең басты махаббаттарыңыз өшпесін. Сіздің сәлеміңіз жолданды. Достар, сәлем жолдауға болады, құттықтауға болады, туған күнмен бір жақсы тілек айтуға болады. Десекте, санаулы минуттар қалды, сондықтан жазып үлгеріңіз. Екі әннен соң соңғы хаттарға кезек беремін. 8-775-106-0011.

мінекей достар, уақыттың қалай жылдам өтіп кеткенін де байқамай қалдық. Шілденің осы бір тамаша күніндегі лайв-чат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Жалынды хаттарыңыз бен ыстық лебіздеріңіз үшін, әрбір туған күн иесіне жолданған ізгі тілектеріңіз бен бүгінгі күнге берген ерекше драйвтарыңыз үшін баршаңызға көп рахмет. Сіздермен бір толқында болған мен, Жайна Минайдар, десек те қоштаспаймын. 12-ші сағат сағатта қайта тілдесеміз. Әнес толқыннан алыстамаңыздар, бізде қызық әлі алда.

0: адамбыз. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

12 сағат 05 минут жаңа сәт сағаты бастадық. Еліміздегі бір маңызды әрі миллиондаған отандастарымызды бір қуантқан жаңалықпен бастағым келіп отыр. Қазақстанда алғаш рет әкімшілік рақымшылық жарияланып, 590 мыңнан астам адам азамат айыппұл төлеуден босатылды. Мемлекет басшысы қол қойған бұл заңның аясында жалпы сомасы 22 миллиард теңгеден асатын әкімшілік жазалардың күші жойылған екен. Кімдердің айыппұл кешірілді деген сұраққа жауап берейік. Бұл жеңілдік қарапайым азаматтарға және жеке кәсіпкерлерге, адвокаттар мен нотариустарға қатысты, алайда сот шешімімен салынған және қоғам қауіпсіздігіне қатер төндіретін өрескел құқық бұзушылықтарға бұл рақымшылық жүрмейді екен. Міне, Ішкі істер министрлігі бұл шараның бір реттік ізгілік екенін және болашақта жауапкершіліктен босатпайтынын ескертеді. Жауапкершіліктен құтылудың ең сенімді жолы заң мен тәртіпті сақтау, достар. Осындай жеңілдікпен келген жағымды көңіл күйді енді әдемі әуенмен әсерлетсек, эфирде Жайна Минайдар. Радио NS.

0: Тестер.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс тығыз, ерекше кептелістер мына көшелерде байқалады. Өтеген Батыр көшесінде әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз, солтүстікке қарай Отар көшесінен Райымбек даңғылына дейін. Жароков көшесінде де қозғалыс қиындап тұр, солтүстікке қарай Бұқар Жырау бульварынан Сәтбаев көшесіне дейін. Шолохов көшесі шығысқа қарай Сәкен Сейфуллин даңғылынан Ақан Сері көшесіне дейін сағатына небәрі 2 км-ді көрсетсе, Хмельницкий көшесі шығысқа қарай Папанин көшесінен Малин көшесіне дейін жылдамдықты баяулатуға тура келеді. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта, жолдарыңыз әрдайым ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кеттесіз.

Жалғастырамыз. Кезінде «Жұлдызым» әнімен көпшіліктің жүрегінен орын алған Нұрлан мен Мұрат дуэтінің әншісі Нұрлан Әміровтің қазіргі жағдай әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Желіде тараған видеода әншінің арнайы аппараттың көмегімен ғана қозғала алатынын көруге болады. Нұрлан Әміров құрылғыны денесіне тағып жүретінін айтып, онсыз жүре алмайтынын жеткізген. Сондай-ақ денесіндегі отадан қалған тыртықты көрсетіп, өзіне күтім жасап жүрген жарына алғысын білдірді. Желі қолданушылары әншіге қолдау білдіріп, тезірек сауығып кетуіне тілектес білдіруде. Бізде НС радиосы ұжымы Нұрлан Әміровке тез арада сауығып, ортамызға аман-есен оралуын тілейміз.

0: киноның сценарийінен асып түсетін өмірдің өз жазған бір сенсациялық бір оқиғамен бөліскім келіп отыр. Қытайда 91 жылы базарда адасып кеткен 2 жасар қыз араға 35 жыл салып туған отбасын тапқан екен. Бірақ ең таңғаларлығы бұл емес, ол осы уақыт бойы туған ата-анасының үйінен небәрі 100 метр жерде өмір сүріп келген екен. Кішкентай қыз базарда адасқанда оны басқа бір саудагер әйел тауып алады, өз баласындай бағып қағады екен, ал қыздың туған ата-анасы дәл сол базарда жұмысын жалғастырып көрші көшеде тұра берген. Яғни олар ондаған жылдар бойы бір-біріне қол созым жерде күн кешіп келді. Өкінішке орай қызын өмір бойы іздеген әкесі бұл бақытты күнді көре алмай дүниеден өтіп кеткен, алайда жақында ДНК тест нәтижесінде бәрі расталып, Суннин есімді бұл қыз туған әпкесімен анасымен ақыры қауышқан екен. Өмірде ешқашан үміт үзбеу керектігін дәлелдейтін тағы бір осындай оқиға. Ал біздің саз сағатымызда қауышу мен үміт туралы әдемі әуендер шеруі жалғасады, бізден алыстамаңыздар.
1: Бетегеден биік, жусаннан аласа. NS радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Үй шаруасымен айналысып, әйел күніне орта есеппен 11 шақырым жүреді екен.
0: Жарнама. Мінсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-ге. NS радиосында Жарнама. 356 60

0: сәт-сағат басталды. Достар, эфиріміз жалпы табиғаттың таңғажайып сырларына байланысты сұрақтар да бар. Сондықтан осы сұраққа жауап іздеп көрейік деп шешіп отырмын. Шегіртке бар ғой кәдімгі шиқылдаған дауысына құлақ түріп көріңізші. Осы секундомерді қосып, оның 15 секунд ішінде дәл неше рет дыбыс шығаратынын, яғни шиқылдаған санап алыңыз, шыққан санға 8-ді қосасыз, дәл қазіргі сыртта ауа температурасының көрсеткіші шығады екен. Я үйге кешке барып осылай жасап көруді қазір жөн көріп отырмын. Сізде дәл қазір көлікте кетіп бара жатсаңыз, онда жолыңыз ақ болсын, сапарыңыз сәтті болсын деген тілекпен жаңа сағатты бастаған мен Жайна Минайдар НС толқыны қосылып тұрсын.
1: НС, мы всегда рядом.

0: Тексес.
1: Денис Лигасының сағаты 13 сағат 18 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада кежеледе кедергілер бар, ерекше кептелістерде кездеседі. Өтеген Батыр көшесінде солтүстікке қарай Жұбанов көшесінен Райымбек даңғылына дейін жүріс уақыты әдеттегіден ұзағырақ болуы мүмкін. Төлеби көшесі қозғалыссыз тұр десек те болады. Шығысқа қарай Отар көшесінен Садовников көшесіне дейін, Жароков көшесінде сағатына небәрі 2 километр жылдамдықпен жүресіз. Солтүстікке қарай Бұқар Жау бульварынан Сәтбаев көшесіне дейін, Шолохов көшесінде шығысқа қарай Сәкен Сейфуллин даңғылынан Ақан Сері көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Абай даңғылында да шығысқа қарай Алтынсарин даңғылынан Тілендиев көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңыз ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кептелсіз. Разные мысли. Если вы стали похожи на свою фотографию в паспорте, пора идти в отпуск. Жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі.

0: Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куаландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: Сағат 10:33 минут. Тыңдарманның назарына бүгін күннің бір қуанышты жаңалығы, шоу-бизнес жаңалығын ұсынғалып отырмын. Қазақстанның концерттік индустриясы жаңа деңгейге көтеріліп жатыр. Әлемдік хип-хоп музыкасының ең ықпалды өкілі, 24 дүркін Грэмми сыйлығының иегері, америкалық рэпер әрі продюсер яғни Кане Уэст Алматыда ауқымды концерт береді екен. Концерт ағымдағы жылдың 14 тамызында Алматы қаласында орталық стадионда өтеді. Ресми сатылым келесі дүйсенбіде, яғни 20 шілдеде басталады екен. Бұл Кане Уэсттің бірнеше жылдық үзілістен кейінгі алғашқы халықаралық стадиондық сапары екен. Қазақстан бұл жаһандық турдың тізіміне енген санаулы елдердің қатарында. Енді бұл шара еліміздің мәдени беделін арттырып қана қоймайды, ішкі туризм мен қызмет көрсету саласының экономикалық белсенділігіне оң ықпалын тигізеді деп күтеміз. Ресми билеттер тек сенімді ақпарат көздерінен алуды ескертейік. Жаңалықтар топтамасын әрі қарай әдемі әуенмен жалғастырамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыз.
1: Радио МС. 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на Радио НС.

0: Мінекей, достар, сағат тілі бізге бөлінген уақыттың аяқталып қалғанын да көрсетіп жатыр. Шілденің осы бір ерекше жұмысында өздеріңізге бүгінгі күндеріңізге сәттілік, кештеріңізді әдемі қорытындыңыздар және алдағы демалыстарыңызды ойдағыдай өткізіңіздер деген тілекпен мен Жайна Минайдар бүгінгі эфирлік уақытымды тәмамдайын деп отырмын. 13 сағат 47 минут және 1 сағаттан соң лайв-чат бағдарламасына хат жазамын десеңіз, мархабат, Александр Шмыгалев әріптесім келіп хаттарыңызды оқып береді. Ал мен келесі тікелей эфирге дейін қоштасамын. Амандықта болайық, шымағалы болсын.
1: Яркое лето.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Абай облысындағы орман өртіне қарсы іс-әрекеттері күшейтілді. Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов пен экология министрі Ерлан Нысанбаев Семей орманы резерватындағы өрт аумағына барып жағдайды әуеден бақылап шықты. Оқиға орнында жедел штаб жұмыс істеп жатыр. Төтенше жағдайлар министрі қосымша құтқару бөлімшелерінің резервін жасақтап, өртті сөндіру жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Қазір тілсіз жаумен күреске 600-ден астам адам, 160-тан астам арнайы техника және 7 тікұшақ жұмылдырылған. Өртті оқшаулау жұмыстары тәулік бойы жалғасып жатыр. Жаңа адамдары мен дала қырандары қозғалыстары Әділет партиясының жастар қанатын құру туралы келісімге келді. Астанада өткен кездесуде тараптар патриотизм, заң мен тәртіп, экологиялық мәдениет және белсенді азаматтық ұстаным сияқты ортақ құндылықтарды талқылады. Келісімге сәйкес екі ұйым өз дербестігін сақтай отырып, әділетті Қазақстан идеясын ілгерілету үшін партияның жастар қанаты ретінде бірлесіп жұмыс істемек. Басты мақсат бастамашыл жастарды қоғамдық саяси өмірге тартып, өңірлерде жас көшбасшыларды даярлау. Қазақстан білім беруге жұмсалатын шығын көлемі бойынша әлемде 63-ші орынға тұрақтады. Зерттеуде еліміздің білім саласына жұмсайтын шығыны жалпы ішкі өнімнің 5% құрап, Қазақстан Чили мен Швейцарияның арасында орналасқан. Рейтинг 181 елдің көрсеткіші негізінде ЮНЕСКО статистика институты деректеріне сүйеніп жасалған. Орталық Азия елдері арасында алғашқы 15-тікке тек Қырғызстан енді. Зерттеу авторлары білімге бөлінетін қаржы көлемі маңызды болғанымен, оның тиімді жұмсалуы, оқыту сапасы мен білімнің қол жетімділігі де нәтижеге тікелей әсер ететінін атап өтті. Air Астана Дубайға рейстерді уақытша тоқтатты. Әуе компаниясы Урмуз бұғазы маңындағы қауіпсіздік жағдайына байланысты 21 шілдеден 31 тамызға дейін Дубай бағыты бойынша тұрақты рейстер орындалмайтынын хабарлады. 21 шілдеге дейінгі рейстер Дубайда жүрген жолаушыларды Қазақстанға қайтару үшін жүзеге асырылады. Ал рейсі тоқтатылған жолаушылар билет құнын толық қайтара алады. Сапар күнін кейінге шегере алады немесе Air Астананың басқа халықаралық бағытына билетін қосымша ақсыз ауыстыра алады. Еуропаны аралап, 6000 доллар табуға мүмкіндік беретін ерекше вакансия көпшіліктің қызығушылығын тудырды деп хабарлайды Астана телеарнасы. Жоба аясында жеңімпаз 8 апта ішінде Рим, Париж, Барселона, Амстердам және басқа да 8 қалаға сапар шегеді. Жол, қонақ үй және барлық шығынды ұйымдастырушылар көтереді. Қатысушының басты міндеті жергілікті тұрғындармен және саяхатшылармен еркін әңгімелесіп, кездесулерді фото, видео немесе аудио форматта тіркеу. Жоба нәтижесінде еуропалық қалалардың ашық қарым-қатынас деңгейін бағалайтын арнайы индекс жасалады. Вакансияға әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған өтінім түсіп, ұйымдастырушылар құжат қабылдауды мерзімінен бұрын тоқтатты. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 34 тиын, евро 541 теңге 25 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 38 градус ыстық, түнде 23 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 17 шілде. Бүгін Диснейлендтің туған күні. Таңғажайып ертек әлемінде сан түрлі кейіпкерді көруге болады. Диснейлендке бару әр баланың ғана емес, ересек адамдардың да арманы. Ол 1955 жылы 17 шілдеде Калифорния штатындағы Анахайм қаласында пайда болды. Бұл күні кәсіпкер, екі қыздың әкесі, Уолт Дисней, балаларға арналған өзінің бірінші саябағын ашты. Жобаға 17 миллион доллар жұмсалған. Сондай-ақ 17 шілдеде сыйлық сыйлау күні. Бүгін жақындармен туған туысқандарға, тіпті бейтаныс адамдарға да сыйлық беруге болады. Бастысы қымбат тарту жасау емес, көңіл күй сыйлау. Бұл мереке көптеген елдерде аталып өтеді. Кімге сыйлық ұсыну керек екенін өзіңіз шешіңіз.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

жақсы көңіл күйге бөленген келеді. НС радиосына жазыл. НС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Ертеңнен бастап Қазақстанда цифрлық теңге ресми түрде қолданысқа енеді. Осы күннен бастап ол қолма-қол және қолма-қол ақшасыз төлемдермен қатар ұлттық валютаның заңды төлем құралына айналады. Цифрлық теңгемен барлық операциялар ұлттық банктің арнайы платформасы арқылы жүзеге асады. Азаматтар цифрлық әмиянды өз банктерінің мобильді қосымшасы арқылы аша алады. Цифрлық теңгені тек ұлттық банк шығарады. Оның әрбір бірлігі арнайы сәйкестендіру белгісімен қорғалады. Бұл қаржы қозғалысының ашықтығын арттырып, бюджет қаражатының жұмсалуын тиімді бақылауға мүмкіндік береді. 19 шілдеден бастап қай банктің мобильді қосымшасын қолданғанына қарамастан бір ғана QR-код арқылы төлем жасауға болады. Сондай-ақ 19 шілдеден бастап Қазақстанда қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдау ережелеріне енгізілген өзгерістер күшіне енеді. Астанадағы Тарлан Астана жеңіл рельсті көлік жүйесі іске қосылғалы бері 500 миллион теңгеден астам табыс тапты. Бірінші кредиттік бюроның мәліметінше, мамырдың ортасынан маусым айының соңына дейін ЛРТ қызметін 3,2 миллион жолаушы пайдаланған. Тек маусым айының өзінде 2 миллион сапар тіркеліп, бұл көрсеткіш Алматы метросының жолаушылар ағынына жақындады. Сонымен қатар жолаушылар айналымы бойынша елордалық ЛРТ Алматы метросынан жоғары нәтиже көрсетті. Мамандар мұны Астанадағы желінің ұзындығы 22,5 шақырым болуымен байланыстырады. Жалпы жүйенің табысы 503 миллион теңгеден асты. Airbus 22 сағатқа жуық тоқтаусыз ұшатын жаңа әуе рейсін сынақтан өткізеді. 24 шілдеде A350-1000 ULR ұшағы Францияның Тулуза қаласынан Австралияның Мельбурн қаласына шамамен 17 мың шақырымды аялдамасыз ұшып өтеді. Сынақ австралиялық Кантас әуе компаниясының Project Sunrise жобасы аясында ұйымдастырылып отыр. Жоба Австралиядан Лондон мен Нью-Йоркке тікелей рейстер ашуды көздейді. Жаңа ұшаққа қосымша жанармай багы орнатылып, техникалық жүйелері жаңартылған. Егер сынақ сәтті өтсе, алғашқы коммерциялық тоқтаусыз рейстерді 2027 жылдың қазан айынан бастап іске қосу жоспарланып отыр. Конго Демократиялық Республикасында Эбола безгегін жұқтырғандар саны 2000-нан асты. Соңғы мәлімет бойынша қауіпті инфекция 2011 адамнан анықталған. Елдің байланыс және бақ министрлігінің мәліметінше індеттен 754 адам қайтыс болған. Қазір 376 науқас дәрігерлердің бақылауында. Эпидемияның негізгі ошағы Итури провинциясы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы індеттің жылдам таралып жатқанын айтып, жағдайды күрделі деп бағалап отыр. Мамандар инфекцияның таралуын тоқтату үшін науқастармен байланыста болған адамдарды анықтап, эпидемияға қарсы шараларды күшейтіп жатыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 34 тиын, евро 541 теңге 25 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 38 градус ыстық, түнде 23 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

общаться, кумыки, блинки, келеми. NS Radio'sын TikTok'tan, Instagram'dan, Telegram'dan тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS Radio'sы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сізге ұнайтын адам сізді қабылдамаса, миыңыз физикалық ауырсыну сияқты әрекет етеді.
2: Жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кешірік студияда Лизат Әбдіреева. Тамыз айында әйелдерге арналған ұмай ипотекалық бағдарламасына өтінім қабылдау қайта басталады. Бұл туралы Отбасы банкінің басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова мәлімдеді. Биыл жобаға 45 миллиард теңге бөлінген. Бағдарлама ресми табысы бар және соңғы 6 ай бойы міндетті зейнетақы жарналарын тұрақты аударып келген жұмыс істейтін әйелдерге арналған. Несие сомасы 50 миллион теңгеге дейін, мерзімі 25 жылға дейін беріледі. Бағдарлама аясында жаңа тұрғын үйді де 2016 жылдан кейін салынған қайталама нарықтағы пәтерді де сатып алуға болады. Өтінімдер тамыз айында қабылданады. Ертеңнен бастап Қазақстанда цифрлық теңге ресми түрде қолданысқа енеді. Осы күннен бастап ол қолма-қол және қолма-қол ақшасыз төлемдермен қатар ұлттық валютаның заңды төлем құралына айналады. Цифрлық теңгемен барлық операциялар ұлттық банктің арнайы платформасы арқылы жүзеге асады. Азаматтар цифрлық әмиянды өз банктерінің мобильді қосымшасы арқылы аша алады. Цифрлық теңгені тек ұлттық банк шығарады. Оның әрбір бірлігі арнайы сәйкестендіру белгісімен қорғалады. Бұл қаржы қозғалысының ашықтығын арттырып, бюджет қаражатының жұмсалуын тиімді бақылауға мүмкіндік береді. 19 шілдеден бастап Қазақстанда бірыңғай банкаралық QR төлем жүйесі толық іске қосылады. Енді сатып алушылар сатушыда қай банктің QR коды тұрғанына қарамастан, кез келген банк қосымшасы арқылы төлем жасай алады. Ұлттық банк өкілдері жаңа жүйе енгізілгенімен кәсіпкерлер картамен төлем қабылдаудан бас тартпайтынын мәлімдеді. Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің айтуынша, картамен төлеуді шектеу кәсіпкер үшін тиімсіз, өйткені бұл клиенттен айырылуға келуі мүмкін. Ал қолма-қол ақшасыз төлемнің кез келген түрінен толық бас тартқан кәсіпкерлерге заң бойынша жауапкершілік қарастырылған. Ерлер денсаулығына қатысты алаңдатарлық дерек жарияланды. Мамандардың айтуынша, 1972-2019 жылдар аралығында ерлердегі тестостерон деңгейі шамамен 54%-ға төмендеген. Сарапшы Джефф Фостер мұны семіздік, қант диабеті, аптабыстық және эндокриндік жүйеге әсер ететін химиялық заттармен байланыстырады. Дәрігердің сөзінше, тестостерон тапшылығы жыныстық денсаулыққа ғана емес, жүрек қан тамырлары аурулары мен диабет қаупінің артуына да ықпал етеді. Ертең Түркістан қаласындағы Керуен сарай кешенінде Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған Шәмші әндері өнер фестивалі өтеді. Фестиваль аясында еліміздің танымал эстрада жұлдыздары мен жас орындаушылар қазақ ән өнерінің алтын қорына енген Шәмші Қалдаяқовтың көпшілік сүйіп тыңдайтын әндерін орындайды. Концерттік бағдарламада жігіттер квартеті, Мөлдір Әуелбекова, Ғазизхан Шекербеков, Асқар Жүнісбеков, Қанай, Маржан Арапбаева сияқты қазақ әртістері өнер көрсетеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 34 тиын, евро 541 теңге 25 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз сынап бағанасы 38 градус ыстықта, түнде 23 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Ылғи жақсы

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таз кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Таз кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таз кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таз кредит.кз-те.

0: Разные мысли. Взрослые панды едят 12 часов в сутки. Я так и думал, что я панда.
1: Жирнома.
2: Мінсізге құның формуласы аз қонады. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғырлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ azkona.kz-те.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

әуінен жаралған біраз. Ерналған ең үздік музыка. Тоқтаусыз. Өз демалысында жалынды өткен. Қозғалыста бол. Тоқтаусыз музыка. Музыка. МС радиосында.

жақсы көңіл күйде бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

Ақшасыз болмай атақ жоқ. Алдамшы болмай бақ қайда. NS Радиосы.